Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Iskusni kardiohirurg koji je obavio više od 3000 operacija na srcu upozorava da hrana koju milioni svakodnevno jedu uništava njihovo srce i dovodi do srčanih udara. Dr. Filip Ovadija tvrdi da su određene namirnice prisutne u većini kuhinja krive što toliki ljudi moraju da idu pod nož. Te namirnice postiču otpornost na insulin, izazivaju hroničnu upalu i polako vam uništavaju srce, rekao je hirurg, objašnjavajući da tokom operacije može tačno da vidi šta je uzrokovalo srčani udar. Opisao je nakupljanje plaka koji je bio mekan, nestabilan i veoma upalan i koji iznenada puca i blokira arteriju, kao i tvrdi kalcifikovani plak koji postepeno sužava protok krvi kroz tu arteriju. Iako dr. Ovadija kaže da većina ljudi pretpostavlja da su glavni krivci crveno meso i zasićene masti, on tvrdi da je pravi uzrok u visoko prerađenim ugljenim hidratima. Kao glavne faktore koji dovode do stvaranja upalnih naslaga naveo je otpornost na inzulin, hronično povišen šećer u krvi, upalu i viscelarnu masnoću. Ne mislim pritom samo na slatkiše i gazirana pića, pojasnio je. Govorimo o bijelom hljebu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granola pločicama, aromatizovanom jogurtu, voćnom soku, instant zobenoj kaši i većini pakovanih proizvoda od integralnih žitarica.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan i pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Boris Marković, Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Hvala za pažnju.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji to

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 36.

banaka donošen je zaključak da ga treba izvesti izvan zemlje, pošto mi nažalost nemamo deponi za opasni otpad i polako taj proces traje. Već je jedan dio jedne količine u zavisnosti od sredstava koje su imali u tom periodu su već izvezene i ovaj milion će sigurno dobro doći. Dobro

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdrav...

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

ravnom me. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

čašće čuo glasove momo Franjo daj džavir se nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može onda popiše po jednu i razguliše izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali to veče naš

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.